0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria, sempre Vergini, beatum Michelia, Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beatum Michelem, Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatur tui omnipotens Deus, et mysticatis tuis, perducate ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michelem Arcangelum, beata Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctus et Te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: Domine Deus omnipotens, quod principium ius diei nos prevenire fecisti, tua nos solie salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesial, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi Gaudia comparati. In Africa Sanctorum Materum, Publii, Iuliani, Marcelli et aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem de Apulim Apuli, ibique exilio positus, confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

0: Et filium animi per misericordiam Dei requiescat in pace.
1: Amen.
2: Angelus Dominum Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper obiscum.

0: Traditional Catholic Radio 24/7. It's KSMK 98.3 FM and KSMK.org.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificat.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.